0: na nanka sabo adu ayebofo na ye ohene wo honoma be se mfie dunu ni ne ba akunya no e de ema no wa ye na adwuma se ohene wa sai na adwuma se obi ehomoboro aye ne mantim pempi no wo bo enwoma suan apomoden akwan enema hodo na nanka sabo adu wo ya eno aboa ama ene ni din ahyeta ba bia upie mu ewenze makra de a ye no manfo ebo mu ase e de manana se wa ye adwuma de pa na enu ada ye amane ni amamre e ma na hemfo no e se na se ene ekontu hene akwamu jase wonu nyina eye bese edu wakwa akoto e tipa truck akese akese maako edu no acha ma hemfo isu obi anye na wonfa anye adwuma emfa mo ne bra enye omo nkwa ne nya ye o ebusia pani enye bi na hema soso enye bi na enu echi no e na wosa to eye ba sisimienu esa de kan ho se ene asomfa no nso efio no ma monye ba kwen na eja monfa na adam ho se ne be ya ma kwa ne be die nso betimi akoso na afi so monu mabusia so ye die so etimi akoso san soso e na wodi etuja kire se wo ye sade we nyina esa se na no dam e na akotokwa hino tufu ese etoto so mienu onye efie no eduoson enum na saa efinhia eduoson no ma so yakopon ye die ahye ohinkesi e na wose wo be se otumfu na onyamti na ese se wo hye na wetimi ehye na onyamti wokoto saa kaasi ya wodi ema ne mpanimfu yi na na kasa no e na wodi etuja wo kire se wo be koso aye esa se eno ene ade ya otumfu ese etutu ahye ne se wonye se ne beya asanteman ebefa ne ntima pa efra na enzima so afa ne ntima pa efra
1: sa kesi e so ti fie wonya ko ndu ko ma na bia me e be na na ma bo wi ansa ne akọ akọ bo sa akọ to ko ye ma kesi o ni ni nyesa o ti mko mo na ko to wa me ni na o ti mko mo ti ni ye aduma e fa so bi akọ ka mo wo mo ka ka mo wo mo enye me ni ye me ni ye mi ma ko ani bi bi e ba bi sa so ba cha ma na so
0: Enzima hene nana nkansa buwadu ayebuafo wano ana yete ni nkeni se nebane ye mikro mu MP onabu mevizi nkansa buwadu na inuwechi nana atuwa techuwa wane ye waba ahima wawo enzima wanonsu ejina ahifu njina nemu edase se nana etimi etu sana mwenu wa se wanyane subida isa nsesenko wama ankeni enzima afo beye deni.